0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

私は涙を煙が目にし別に気にしない。

0: 煙が目に染みて、そして私は涙を流す。別に気にしない、あなたが帰るまで。別に気にしない、あなたが帰るまで。
1: לפעמים נראה כאילו כל מה שאני עושה זה לשבת בבית

0: に気にしない、あなたが帰るまで。
1: Radius 100 FM Musica The Call

0: שלום, כאן דוקטור אריה פישביין, מנכ"ל עמותת ידידי מרכז רפואי מאיר. אני מברך את צוותי מרכז רפואי מאיר לרגל פתיחת שנת ה-70. 70 שנות מצוינות רפואית, מסירות וחדשנות למען המטופלים. מרכז רפואי מאיר נמצא בתנופת פיתוח והתחדשות, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לעמותת הידידים, לתרום ולהיות שותפים לעשייה שמקדמת את רפואת המחר. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2339.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
5: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד, אלה היו הימים עם רויטל עמית.
1: 100 FM רדיו. ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

בוקר טוב ושבת שלום לכל אוהבי האולדיז הנוהגים לחבור אלינו בכל שבת, וברוכים גם המצטרפים החדשים לשירים הישנים. כבידי שבת, גם היום עורכת התוכנית הלל אברמוביץ', המשתף גם צלילים לבקשות המאזינים, וכמובן גם החידה השבועית שלנו, כבודה במקומה יונח. כשיורי שיבנוב מבצע טכנית, אני רויטל עמית מבצעת תוכנית. לכולנו האזנה מהנה.

אין מתאים יותר מלפתוח תוכנית של שירים ישנים אהובים בשיר אודות געגוע לאותם שירים ממש, כשכמונו גם הקרפנטרס נהגו להתגעגע אליהם ואל הזמנים הטובים שבהם נוגנו. על החיוך המסוים הזה ששב ורודף את ליבו גם בדיממת הלילה, מספר בקולו ג'וני מאטיס.

זה היה קונצ'רטו לכל אחד, כאשר קולה האחד והמיוחד של דניאל עיקרי משמש ככלי נגינה יפהפה. בכל תוכנית אנחנו נוהגים להשמיע גם שירים לבקשות המאזינים הפונים אלינו ל-03-902-9980 באמצעות מסרון ומבקשים שיר, כשאנחנו מבחינתנו משתדלים מאוד להשמיע את השיר המבוקש באחת מתוכניותינו הקרובות. ושוב, המספר הוא 03-902-9980. לכאן פנתה שולי. שולי מבקשת להשמיע את הביצוע של ברברה סטרייסנד לשיר מתוך המחזמר קץ.

אני לא רוצה לדבר על איך שברת לי את הלב. אז הוא לא דיבר, רוד סטיוארט שר. נעבור לבקשה של מאזין שהגיע אלינו, זהו יוסי. יוסי רופא המבקש מאוד להשמיע את השיר הבא.

0: זו הייתה ג'ודי קולינס בשיר שכתבה ג'וני מיטשל בהשראת הספר של סול בלו, הנדרסון מלך הגשם, ממש כמו גיבו הספר. גם היא הייתה במטוס, את קראה את הספר וראתה את העננים משני הצדדים.
1: אלה היו הימים ברדיוס 100 FM עם רויטל עמית. על קצה הלשון, זהו את השיר.
0: כן, זו החידה השבועית שלנו, לזהות שיר על פי הצלילים הראשונים, אבל קודם שנעבור לחידה הנוכחית, בואו נפתור את החידה מהשבוע שעבר.

זה היה פרק הומו, השיר שהשמענו לכם כחידה בשבוע שעבר. והנה החידה הנוכחית שלנו, אני רק רוצה להזכיר לכם שהראשון שיענה עליה נכונה יזכה בחמישה תקליטורים, דיסקים של מיטב האולדיז הנפלאים. וכמובן לשלוח אלינו באמצעות מסרון את הפתרון ל-03-902-9980. 03-902-9980. ועכשיו הסקיטונה לצלילים המקדמים את השיר שעליכם לזהות.

זהו. אז בהצלחה למי שיזהה ראשונה ויזכה בתקליטורים, וכמובן שמו יופיע באתר שלנו של התוכנית אלה היו הימים, ויקבל גם הודעה מההפקה שלנו. אז בהצלחה לכולכם.

אנדי וויליאמס בשיר הנושא של הסרט הסנדק. ובקשה של מאזינה, ירדנה. ירדנה מנתניה מאוד תשמח להשמיע, לשמוע את הביצוע של דון מקלין לקלאסיקה של אלוויס.

פט בון, השיר הנושא של הסרט אהבת אפריל בחיקובו לצד שירלי ג'ונס מ-1957. לא, אינני מתחרטת על דבר. השיר הנפלא הזה בביצוע הנהדר של המלכה עדית פיאף, זה שולם, סולק, נשכח אישרה, לא אכפת לי מן העבר, אני מתחילה מההתחלה כי רגעי האושר שלי היום מתחילים איתך, איתך, נשמע את השיר עכשיו. Thank you.

אל תהמר באהבה, זה רק לטיפשים. אז שחק על פי הכללים, הזהיר, הציע פול אנקה. מה מעוללת מחלת האהבה? לדברי מישל סרדו, היא גורמת לגברים לשיר ולהפוך את העולם לגדול יותר. לנשים היא גורמת לבכות ולצרוח, ועוד ועוד.

זה היה מישל סרדו, ואנחנו שורדים כדי לשמוע עוד שני שירים לסיום השעה הראשונה של תוכניתנו אלה היו הימים. אז תחילה נשמע שיר לבקשת המאזין מנשה. מנשה מבת ים המבקש להקדיש לאשתו חיה את השיר הנערה היפה ביותר של צ'רלי ריץ'. נאזין לשיר הזה ובעקבותיו נשמע את ריי סטיבנס השר כל אחד יפה בדרכו שלו תחת שמי האל. הגיע העת להבחין שהיופי נמצא בעיני המתבונן, כך הוא יהגג. אבל עוד קודם שנשמע את שני השירים האלה, אני מבקשת להודות להילל אברמוביץ' עורך התוכנית וליורי שיבנוב המבצע טכנית. אני רויטל עמית, נשארת עמכם ברדיוס של רדיוס, כי עוד שעה יפה בממתינה.

0: עונה.
1: סוף
0: עונה.
1: סוף
0: עונה.
1: סוף עונה בנוגה עינת.
2: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
3: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
5: המימון. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
7: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
8: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
7: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
8: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה. אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר מלאי, כפוף לתקנון.
11: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

שבת שלום ובוקר של שירים של יחם לא נס וכל אחד ללב נכנס גם בשעה השנייה של תוכניתנו הארוחה בידיו הטובות של הלל אברמוביץ' על הביצוע הטכני יורי שיבנוב על הביצוע התוכני אני רויטל עמית המשך האזנה מהנה לתוכנית

היא הפרדה לניל סדקה. ונעבור לג'ון לייטון, המספר שעמוק בליבה של עיר בודדה הסתובב עצוב ובודד, אבל אז פגש בנערה שהייתה כמוהו בודדה בעיר, וכעת היא וחיוכה הפיגו את בדידותו. הם ביחד.

באביב היא תשוב בחזרה למקום שבו הזיכרונות יקראו לה. זה יקרה כשהאחר יעזוב אותה, מקווה וחש, אז נבור. ומהן תחושותיה של סילה בלק? משהו עומד לקרות הלילה, ויש לה את כל הסיבות להרגיש את זה.

זו הייתה סילה בלק, שבתקופה שהיינו נוהגים לתרגם כל דבר לועזי לעברית, היה מי שתרגם את שמה סילה בלק לצילה שחורי. טוב, גם זה קרה. ועכשיו לבקשה שהגיעה אלינו באמצעות מסרון ל-03-902-9980. אני שווה ומזכירה לכם שזה המספר שאימו אתם נוהגים לתקשר עמנו ולבקש שיר שאתם אוהבים, כשאנחנו מבחינתנו משתדלים מאוד להשמיע את השיר המבוקש באחת מהתוכניות הקרובות. כאמור, התקשרה אלינו, מסרה הודעה, המאזינה אילנית, ש... יצרה קשר עם 03-902-9980, ואילנית מבקשת להשמיע שיר של בוני טיילר, שהלכה לעולמה לפני כשלושה שבועות.

הוא משחק בה כאילו הייתה בובה ואז זורק אותה. ולפטי פראבו זה נמאס. וכעת הגידו הלו לג'ין פיטני. הלו.

שמענו את בובי וי המתיח בה. ללילה יש אלף עיניים, ואלף עיניים לא יכולות שלא לראות אם את נאמנה לי. אז זכרי זאת כשאת מספרת את השקרים הלבנים הקטנים. אז עשינו וי על בובי וי, ואנו מתפנים לבלות את הדקות הקרובות עם פרנק סינטרה.

0: אלה היו הימים ברדיוס 100 FM עם רויטל עמית.
1: אם כבר נוסטלגיה, זוכרים את זה?
2: בוא נשים על שינינו סוליבס בשני בסים.
3: לא ולא בריאות ייתן כל בס, כי זוהי סוליבס.
2: שים בס, שים סוליבס.
3: עם סוליבס.
4: וכך עבר פסלו התשדיר הזה. נעבור לגלויה ג'ונס. היא נתנה לו את כל מה שבחורה יכולה לתת, אבל מכירה בעובדה שעליה לברוח מן האהבה הנגועה שלו.

ואותה אהבה נגועה, אנחנו עוברים לאהבה מסוג אחר, אמיתית ותומכת, כזאת שמציע אנריקו מסיאס.

איזו צמרמורת עברה בו רק שנגעה בידו. אלוויס מאוהב כולו רעידות. ומה קורה בגזרת אדי קוקרנט? השאירו לו בית ריק, וזו הזדמנות להזמין את כולם למסיבה עם מוסיקה לריקודים, כזו שתרעיד את הרצפות. אז בואו, נצטרף אליו. אדי קוקרנט.

0: דניס, עלו היא מלכתם, אהובתם של רנדי והקשתות. ועכשיו תזכורת.
1: על קצה הלשון, זהו את השיר.
0: בשעה הקודמת השמענו לכם כמה צלילים שהיה לכם לזהות, ועכשיו אני מזכירה לכם אילו צלילים השמענו, ואתם מוזמנים לשוב ולנסות לזהות באיזה שיר מדובר. ושוב, האזינו, הסקיטו, חישבו וגלו. ובכן, אלה הצלילים, ואתם מוזמנים לשלוח מסרון ל-03-902-9980 ולספר לנו באיזה שיר מדובר. 03-902-9980, לשם יש למסרר, הראשון, הראשונה שישיבו לנו, יזכו בחמישה תקליטורים, דיסקים של האולדיז הכי הכי בעולם, של הזמרים הכי נפלאים מכולם. האישה שהיא הם אוהבים עזבה ומצב רוחם קודר שחור בלק, ואנחנו שומעים כמובן את הלוס בראבוס.

על הדואליות, הניגודיות שאימם אנו מתמודדים בחיים, שלום ולהתראות, שחור מול לבן, כן, לא, שרו הביטלס, והם מתמקדים בצד החיובי של החיים, וטוב שכך. אנחנו נשמע עכשיו בקשה של מאזינה, זוהי רינה, שפנתה אלינו ל-03-902-9980, רינה מקריית מוצקין, מאוד אוהבת את התוכנית שלנו, היא מספרת לנו, וגם את להקת אבא. ומבקשת להשמיע את השיר הבא.

קוני פרנסיס מנסה ברגישות להיכנס לנבחי נפשו של ולנטינו שובר הלבבות, ושואלת האם עמוק בפנים הוא בעצם חש בודד. מחוגי הזמן שועטים קדימה ונותרו לנו עוד שירים, אבל אין זמן לשיירים. אז אני מקווה שנספיק לפחות לשמוע את אלטון ג'ון וקיקי די בשיר אל תשבור, אל תשברי את ליבי, עד תומו ושלא ישבר לנו הלב, אבל עוד קודם. אם פספסתם חלק מהתוכנית ואולי בא לכם להאזין לשוב, התוכנית שלנו אלה היו הימים, המשודרת בכל שבת משמונה בבוקר, תעלה כבר מחר, כמו כל התוכנית שלנו, לאתר רדיוס 100fm.co.il ולאתר רדיוס נוסטלגי 963fm.co.il, כך שאין מניעה להאזין לנו בכל מועד ובכל שעה שמתחשק לכם. תודה להלל אברמוביץ', עורך התוכנית. תודה ליורי שיבנוב, המבצע טכנית. אני רויטל עמית, מאחלת בתקווה ובאהבה ימים של שקט ושלווה.

0: איתנו? תישארו. מיד בדרך אל הים עם קיקה סמואל.
1: 100 FM, 100 FM רדיוס. אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
2: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
3: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
4: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
11: מטבחי השף, דקל קמילה.
12: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
14: סוף עונה.
15: סוף עונה.
14: סוף עונה.
15: סוף עונה בנוגה עינת.
16: עד 50% הנחה על מאות גמים, עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
17: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
18: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
19: קרולינה למקה ברלין.
20: 100

0: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כאן ברדיוס 100 FM.
2: שבת שלום, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? אנחנו כאן, ברוכים השבים, אתם מצטרפים, אנחנו כאן בדרך אל הים, יום שבת, חודש חדש, הראשון באוגוסט, אוגוסט! וואו, לא, בדיוק אני חושב, עוד חודש כבר ספטמבר, מתחילי הלימודים, חבר'ה, תמשיכו ליהנות, עוד חודש של חופש גדול לתלמידים, לילדים, ואנחנו כאן, ניקח אתכם לים ביום קיצי חמים כל כך כמו היום, אז תצטרפו אלינו עד שעה 12, מסיבת הלעיתים של רדיוס 100 FM. הבוקר הזה, שובה לי לתכנה השידור, אני כאן איתכם, גיקה סמואל, ואנחנו יוצאים לדרך עם חואן לואיס גרה, וומן דל קליאו. חבר'ה, אתם מוכנים? תגבירו ווליום, יוצאים לדרך, תהנו לכם.

0: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל. כאן, ברדיוס 100FM.
1: בדיוק, מי ניני הבוניטה, צ'ינובנה ג'ו.
2: Esta canción nació de un pensamiento.
3: ¿Es así?
2: Y yo solo pienso en ti.

0: הים עם קיקה סמואל כאן ברדיוס 100FM.
1: טליה, טומבה לקאסה.

0: הנה הוא הסין.
1: מפרסיו ורונה לינדה גטיטה.
0: בדיוק. חופש, חופש.
1: טובלטה.
0: וקסיונס.

0: החוליה הראשונה שציירתי של חטופה זה היה של יפה אדר. רק צבעתי את הקלנועית בלבבות צבעוניים, סביבה נשים מחוללות בדיוק באותה קומפוזיציה. 4 ימים אחרי שציירתי את הציור, היא שוחררה בפעימה הראשונה. עשרות משפחות פנו אליי, והתחלתי לצייר כל יום גלויה, ושם זה התחיל.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
7: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
8: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
9: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
10: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
11: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
12: קרולינה למקה ברלין.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888
14: 100 FM רדיוס.
15: בדרך אל הים עם קיקה סמואל
16: ברדיוס 100 FM. קצת בידה לשבת צהריים, נכון? מתאים. אלוויס קרסוו.

0: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל. כאן, ברדיוס 100FM.
1: הקלאסיקות של הקלאסיקות, חואן לואיס גרה. בואו נקפוץ למעלה עם לבילי רובינה.

0: בדרך אל הים עם קיקה סמואל. כאן ברדיוס 100 FM.
1: דיאגו טורס, סווניוס. אנחנו כאן בדרך אל הים, יום שבת, שון באוגוסט, אנחנו כאן חודש חדש.

0: אנחנו לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות ופרקי חבלים לילדים. יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
1: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק

0: חנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: סוף עונה.
5: סוף עונה.
4: סוף עונה.
5: סוף עונה בנוגה עינת.
6: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
7: נוגה עינת, גבעת השלושה.
8: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל. כאן ברדיוס 100 FM.
2: הנה חזרנו אליכם, שעה שנייה בדרך אל הים, יום שבת, חודש חדש, שעה ראשון באוגוסט, ואנחנו כאן עם עוד שעה מלאה של להיטים, מסיבת הלהיטים שלנו של רדיוס 100 FM. אז תתכוננו, תמשיכו בים או טיול משפחתי, אנחנו כאן איתכם. שוב עלי ליל טכנה השידור, אני כאן איתכם, גיגה סמואל, ואנחנו יוצאים לדרך, שעה שנייה שלנו. דון אומר, סיון ולנוקס הביאו לנו בזמנו את תקיירו במי. יוצאים לדרך, תהנו לכם שעה מלאה.

0: שלום, כאן דוקטור אריה פישביין, מנכ"ל עמותת ידידי מרכז רפואי מאיר. אני מברך את צוותי מרכז רפואי מאיר לרגל פתיחת שנת ה-70. 70 שנות מצוינות רפואית, מסירות וחדשנות למען המטופלים. מרכז רפואי מאיר נמצא בתנופת פיתוח והתחדשות, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לעמותת הידידים, לתרום ולהיות שותפים לעשייה שמקדמת את רפואת המחר. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2339.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין. עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל. כאן, ברדיוס, ל-FM.
10: הנה כבר דיאגו טורס איתנו. מביא לנו את אמולטו. שעה שנייה שלנו כאן, בדרך אל הים, יום שבת.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: ענק המימון.
4: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
5: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
6: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. שבע אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
2: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. רדיוס 100 FM. מוזיקה, זה הכל.

לא נשאר אותך קריש. פוגי, פוגי, זה בראשה, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פוגי, פו

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980.

0: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק? ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: סוף עונה בנוגה עינת.
9: עד 50% הנחה על מאות גמים, עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
10: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.

רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. מוזיקה זה הכל.

0: יש פה במפר?
1: וואו, אתה לא קרוב.
0: עד שמשהו נפתח בי. לא ידעתי שחיפשתי הזקנה על קלנועית שתצא עליי.
2: בחור, אתה טס כמו חלנית.
0: וואלה, פה זה לא מרוץ, פה לא. צריך ללחוץ, פה לא. נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין. לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה. לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר.
1: שמע, אתה גר רחוק.
0: נכון, אחי, גר רחוק. ממך.

0: או פריפריה, סרט מלחמה או בית שען, אימפריה, רמקולים על שפת כנרת, טבריה, אחלה צחוקים או טרגדיה, ניסמן, נראה לי איזה ילד שינה את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו, שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל, חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: סיריוס, 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: לוקה.

0: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
3: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
4: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
5: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
8: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
7: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
8: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
13: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
14: קרולינה למקה ברלין.
15: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.

רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל. רדיוס 100 FM, מוזיקה, זה הכל.

0: שני זוגות משקפי שמש במבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון. ככה פותחים שנה.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
4: המימון. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: Summer is here.
11: Radius 100 FM. Kites, זה הכל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
3: ענק המימון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין. עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: הטלפון שוב עוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
6: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.

0: פטנטים, סימני מסחר, עיצובים, זכויות יוצרים, כל הדברים האלה מתחברים יחד למושג של קניין רוחני. אני אתן דוגמה, הוויאגרה, חברת פייזר, הגנה, בכל הכלים שעמדו לרשותה, צורה, צבע, שם, ויאגרה וכמובן פטנטים.
1: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט, פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: 2 זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי כפוף לתקנון.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
9: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.

רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל. רדיוס 100 FM.

אז דג קטן. תיזהר מגרשים של דם שעולים למוח ואין לאן לברוח, הם מדברים בכוח עד שפוקע וריד.

0: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם. כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM. היכנסו למתחם.
1: 100FM רדיוס. I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו 03-94-94-888.
8: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: ענק המימון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. 100

0: המטרה של רישיון עסק זה לשמור על בריאות ועל ביטחון הציבור. כל הנושא של הוצאת רישיון עסק הפך להיות סיוט. 30% מהעסקים בישראל לא רישיון בכלל. יש פתרון לדבר הזה, לא תמיד הסירוב הוא סירוב חוקי. בסוף הפודקאסט הזה יהיה לכם ארגז כלים כדי לפתור את הבעיה הזו.
1: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
2: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין 1-770-66-70
1: 1-770-66-70.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065.
7: ענק המימון.
8: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: פלוס. מוזיקה.
1: היי, ג'ורדי, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה?
2: קל.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, שים גיטרות.

0: שלום, כאן דוקטור אריה פישביין, מנכ"ל עמותת ידידי מרכז רפואי מאיר. אני מברך את צוותי מרכז רפואי מאיר לרגל פתיחת שנת ה-70. 70 שנות מצוינות רפואית, מסירות וחדשנות למען המטופלים. מרכז רפואי מאיר נמצא בתנופת פיתוח והתחדשות, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לעמותת הידידים, לתרום ולהיות שותפים לעשייה שמקדמת את רפואת המחר. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2339.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר מלאי, כפוף לתקנון.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום. מגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

מוזיקה, זה הכל. Put your hands up.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: פנדרה, אני אירה וכולם ישנים. הם אומרים שאני מוזרה, אני אומרת שהם רגילים.
1: נגלה,
0: אני פנדרה.
1: פנסים דלקים עליי.

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.
1: הוול קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
2: בקפריסין אולי?
1: יפה.
2: איך ניחשתי?
3: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
4: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
2: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
3: ענק המימון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.

רדיוס 100FM, קיץ, זה הכל. רדיוס 100FM, מוזיקה, זה הכל.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-998.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

מוזיקה. זה הכל. האם.

0: רדיוס 100FM מוזיקה זה הכל 100FM רדיוס עכשיו בקסטרו כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד אל תפספסו את הסייל של העונה מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו עד גמר המלאי כפוף לתקנון
1: גט קומפי
2: גט קומפי הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065. ענק!

רדיוס. מוזיקה. זה הכל. רדיוס 100 FM. מוזיקה. זה הכל.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

הכל מבינה.

0: מבחינת מינוף, יתרון לשוק ההון או שוק הנדלן?
1: שוק הנדלן, אפשר לקבל הרבה יותר מינוף ויותר בטוח.
0: ומבחינת תנודתיות השוק?
1: שוק הנדלן, זה אז יותר לאט, וגם יש הזדמנויות שאפשר לתפוס.
2: במניות אתה תמיד קונה מחיר שוק, אין לך אפשרות לקנות מתחת למחיר שוק, ולנצל את ההזדמנויות כמו בנדלן.
3: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. 100FM רדיוס. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי, גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. 100 FM, רדיו.

0: מה-FM.
1: שלום, כאן דוקטור אריה פישביין, מנכ"ל עמותת ידידי מרכז רפואי מאיר. אני מברך את צוותי מרכז רפואי מאיר לרגל פתיחת שנת ה-70. 70 שנות מצוינות רפואית, מסירות וחדשנות למען המטופלים. מרכז רפואי מאיר נמצא בתנופת פיתוח והתחדשות, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לעמותת הידידים, לתרום ולהיות שותפים לעשייה שמקדמת את רפואת המחר. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2339.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. 100

0: it's your boy Chris Brown, man, for real.
1: What's up, y'all? This is Alicia Keys.
2: For Shizzle Dizzle, it's the Big Nap Tizzle with a Snoopy Deal Double Jizzle.
3: Radius Nea FM. Musica, sehr cool.
4: עכשיו, בשידור חי ברדיוס 100 FM, תוכנית הדנס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ, עם אבי שמי. עם אבי שמי.

שבוע טוב לכם, מה שלומכם? אתם מחוברים לרדיוס 100 FM, תחנת המוזיקה מספר אחת בישראל, טופיצה הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אנחנו רוצים הדרך לסגור לכם את סוף השבוע באווירה הכי קצבית שיכולה להיות, מעכשיו ועד השעה 11 בלילה, כמובן שרק כאן ברדיוס 100 FM, תחנת המוזיקה מספר אחת בישראל, יחד איתי די-ג'יי אבי שמי. אז אם אתם בבית, 100fm.co.il או דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'יי אבי שמי באנגלית. יאללה, כנסו, תעקבו על כל מה שקורה עכשיו לייב באולפנים הממוזגים שלנו, ואני איתכם גם דרך טיק טוק בשידור חי. בא לכם לצפות מה הולך כאן באולפן? שבוע טוב לכל הצופנו בטיק טוק. יאללה, רק לא בזמן הנהיגה, די-ג'יי אבי שמי באנגלית דרך טיק טוק. כנסו, תעקבו, תהיו חלק מאיתנו, ותבינו איך אני מנגן לכם בשידור חי את תוכנית הדנס של ישראל. אורי פניחלך יקר, טכנאי השידור, כפי שכבר הבנתם, עבדכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון, לי קוראים לו אחר מאשר די-ג'יי אבי שמי. טוב, אז מה היה לנו השבוע חוץ מחום, סכנה ובלגן שלם עם מזג האוויר? טו באב, איך עבר לכם טו באב? פינקתם את האישה, את החברה? כן? או שישנתם בספה כי אוי, זה היה יום כזה? טוב, תספר לנו עוד חום מטורף מחר, ולאט לאט זה ירד. וואי, מטורף, אה? מקווה שאתם שורדים לכל אוהבי הקיץ. חשבתי, מה, אני אפתח את התוכנית הערב? אז אמרתי, אני אתן איזה משהו ככה שמתאים לאווירה. דויד גואטה, Lovers on the Sun, בגרסה שתעשה לכם טוב בנשמה. יוצאים לדרך, תוכנית הדנס של ישראל רקן, ברדיוס 100 FM. לא לשכוח, טיק טוק. שידור חי,

שר, עם בליב, שבוע טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם מחוברים לרדיוס, 100FM, תחנת המוזיקה מספר אחת בישראל, טופ פיצה הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'י, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף, שבוע טוב לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו, שבוע טוב לכל הצופים שלנו, גם דרך טיק-טוק, אם בא לכם לצפות מה הולך כאן באולפן, טירוף של סוף שבוע, רק כאן ברדיוס 100FM, יאללה כנסו, תעקבו, די-ג'י, אבי שמי, באנגלית, דרך טיק-טוק, אבי שמי בעברית, גם דרך אינסטגרם, וגם דרך אינסטגרם, בקיצור, אם בא לכם איך לעקוב, לראות מה הולך כאן באולפן, אל תפספסו, בשידור חי. ואני מזכיר לכם, אין בקשות שירים, בתוכנית סט, בלייב.

בוניטה דמאס. שבוע טוב לכם חברות וחברים, שבוע טוב לכם שמצטרף אלינו עכשיו, אתם מחוברים לרדיוס 100FM, תחנת המוזיקה מספר 1 בישראל, טור פיצה אחרי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי אבי שמי שפשוט אוהב אתכם לסוף. הזמן טס, כשנהנים, חצי שעה מאחורינו, לנו יש עוד שעה וחצי מפנקות של מוזיקה, שלא תמצאו בשום מקום אחר, כמובן שרק כאן ברדיוס. 100FM, the best radio station in Israel. מטורף. אם אתם בבית, 100FM.co.il, דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, אינסטגרם, די-ג'יי, אבי שמי באנגלית, טיק טוק, די-ג'יי, אבי שמי, גם באנגלית, כנסו, אני איתכם בשידור חיים, בא לכם לראות מה הולך כאן באולפן, טירוף של סוף שבוע, כל המצלמות לכיווני, אז שבוע טוב לכל מי שאיתנו, שבוע טוב לכל מי שמצטרף אלינו, גם דרך טיק טוק, אם בא לכם לראות, רק לא בזמן הנהיגה. אנחנו עוד רוצים להפסקונת קצרה שמיד אחרי היציאה דנס קלאסית יפהפיה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. בוא נגיד שהפעם אני הולך על משהו מ-1994. אוקיי? משהו שמזמן אני קנתי כמה תוכנית, יעשה לכם טוב בנשמה, מבטיח לכם ממש. טוב, עכשיו, אני ומשפחת רדיוס רוצים להגיד לכם תודה ומתרגשים לשתף אתכם שסקר הרייטינג החדש פורסם וקבע. רדיוס 100FM רשמה עלייה של 22% בשיעורי ההזנה בהשוואה לאותה תקופה בשנה שעברה. אנחנו שמחים שאתם בוחרים בנו כל יום מחדש ומבטיחים להמשיך לייצר לכם רדיו מצוין.

שוב אני מזכיר לכם שאני איתכם בשידור חי גם דרך טיק טוק, כנסו, תעקבו, תהיו חלק מאיתנו. אם בא לכם לראות איך אני מנגן לכם בשידור חי, DJ אבי שמי.

0: תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס הכי מקפיץ עם אבי שמי. פרסומות ומיד חוזרים. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

איזו יציאה דנס קלאסית יפיפיה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. דובי דוב של מי אנד מי, 1994. וואו, איזה קטע מושלם שעושה לי צמרמורות בכל הגוף, בכל פעם מחדש. קטע קיצי, מקפיץ. כמה תקופות אני מקבל על הקטע הזה? שמח שנגעתי בכם עם המוסיקה הזו. וואו! חברות וחברים, שבועות טוב לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו, אתם מחוברים לרדיוס. מה-FM, תחנת המוסיקה מספר אחת בישראל, תור פיצה הכי מקפיץ. יחד איתי די-ג'יי, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. לנו יש עוד שעה וחצי מפנקות של מוסיקה, שלא תמצאו בשום מקום אחר, כמובן שרק כאן, ברדיוס, מה-FM. אווירה קיצית, אז כן, לכל ההורים שיש להם ילדים. יש לכם עוד חודש, בדיוק. שהחופש הגדול מסתיים. אה? כן, כן. עברנו חודש וחצי. אפילו חודש. וואו, תנגמו את הזיעה. תרימו גביע, תגידו, עשינו זאת. עוד חודש. מקווה שלא יהיו איזה עיצומים, שביתות, ואז עוד פעם נדחה. אם לא, 1 בספטמבר. יאללה, תחזרו. רק הורים לילדים יבינו מה אנחנו חווים. יאללה בואו, תנו בווליום, תרשו לעצמכם להתפנק. אני איתכם גם בשידור חי, דרך טיק טוק. די-ג'יי, אבי שמי באנגלית, יאללה כנסו, תעקבו, תהיו חלק מאיתנו. שבוע טוב לכל מי שאיתנו וצופה בנו, רק לא בזמן הנהיגה. עכשיו, תגבירו חזק את מקטע

אלכס וורין, אודינרי. שבוע טוב לכם חברות וחברים, אתם מחוברים לרדיוס, 100 FM, תחנת המוזיקה מספר 1 בישראל, טופ היטס הכי מקפיץ. יחד איתי די-ג'יי, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אני מזכיר לכם שאני איתכם בשידור חי, גם דרך טיק טוק. אם בא לכם לצפות בנו, להגיד שלום, שלום לכל הצופים שלנו. יאללה, גם דרך טיק טוק, די-ג'יי אבי שמי, באנגלית, רק לא בזמן הנהיגה. ועכשיו חברות החברים, הקבוצה הכי נחשקת שלנו חוזרת, המתחם, הוואטסאפ החם של רדיוס 100 FM, בואו להיות חלק מקבוצת הוואטסאפ, שבה אנחנו מעבירים לכם עדכונים בלעדיים, פרסים שווים, תוכן מעניין לפני כולם, והכל רק לחברי המתחם. אז אם כבר קיבלתם מאיתנו הודעה, וואלה הרווחתם, אם עדיין לא, אל תחכו. ייכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם של רדיוס, או שלחו לנו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר לכם מקום. אל תפספסו אם בא לכם להיות מעודכנים, הקבוצה הכי נקשקת שלנו, חוזרת ובגדול, המתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100 FM. אנחנו ממשיכים. אוטוטו צריכים לסיים שעה ראשונה, זמן טס, אה? אז יאללה, קבלו גרסה שטסה לכם טוב בפוני. אובן שמה. כל הפרויקטים. קיץ ברדיוס 100 FM. אני כאן כדי לצנן אתכם עם המוסיקה הכי טובה שיש ברדיו.

0: זהו חברות החברים, אנחנו צריכים לסיים שעה ראשונה של המוסיקה הכי מקפיצה ברדיו טופ היצע הכי מקפיץ כמובן שרק כאן ברדיוס 100 FM the best radio station in Israel. תודה ענקית לאורי פניכל שהיה טכנאי השידור, אז לכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון, לקוראים לו אחר מאשר די-ג'יי אבי שמי שפשוט אוהב אתכם לסוף. אז יאללה, לא לזוז לשום מקום, אנחנו מיד, אבל מיד נחזור אליכם לעוד שעה אחת, שוב אחרונה לסגור לכם את סוף השבוע באווירה הכי קצבית שיכולה להיות, שווה לכם לחכות לפתיחת השעה 10, גרסה חדשה שתעיף לכם את הפוני, הפעם לפיטבול, יחד עם ימה, שווה לכם לחכות, מבטיח.
1: I'm all alone in bed.
0: בינתיים, דידי,

0: תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ עם אבי שמי. פרסומות ומיד חוזרים.
1: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: everybody. This is Neo.
1: Yo, what's up? This is Usher.
2: This is Rihanna. All the hits. This is my station.
3: Radius Nea FM. Musica. Se acol.
4: עכשיו, בשידור חי ברדיוס 100 FM, תוכנית הדנס של ישראל. טופ היטס, הכי מקליט, עם אבי שמי. עם אבי שמי.

חברות וחברים, לנו יש עוד שעה אחת מפנקת של מוסיקה, שוב לסגור לכם את סוף השבוע באווירה הכי קצבית שיכולה להיות, כמובן שרק כאן ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. אם אתם בבית, 100fm.co.il, דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק, בשידור חי. שלום לכל הצופים שלנו, שחום, שלום לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו, דרך טיק טוק, די-ג'יי, אבי שמי באנגלית, יאללה, כנסו, הצטרפו, תהיו חלק מאיתנו, רק לא בזמן הנהיגה. המשיכו לענות עם המוסיקה שלנו, עד השעות הקטנות של הלילה.

ועכשיו, אני ומשפחת רדיוס רוצים להגיד לכם תודה. ומתרגשים לשתף אתכם שסקר הרייטינג החדש פורסם וקבע. כן, כן, רדיוס 100 FM רשמה עלייה של 22% בשיעורי ההזנה בהשוואה לאותה תקופה בשנה שעברה. אנחנו שמחים שאתם בוחרים בנו כל יום מחדש ומבטיחים להמשיך לייצר לכם רדיו מצוין כמו שאתם אוהבים. אז תודה ענקית למאות אלפי המאזינים שלנו בכל שעות היום, כל הזמן. תודה שאתם

אבל אני כאן מוזיז את האגן, לא מפסיק, נכון? איזה מקצב, וואו. טוב, בואו נמשיך עם הקצב שלנו. נעלה קצת את הקצב, יש לנו עוד שעה אחת מפנקת של מוסיקה, עד השעה 11 בלילה. אם עדיין לא הגברתם, זה הזמן שלנו, לתת בווליום, כמה שיותר חזק, אנחנו ממשיכים.

חברות וחברים, אני מזכיר לכם שאני איתכם בשידור חי, גם דרך טיק טוק. די-ג'יי, אבי שמי באנגלית, יאללה כנסו. תעקבו, תהיו חלק מאיתנו ותצפו מה הולך כאן באולפן, טירוף.

אתם מאזינים לטופ היטס עם די-ג'יי אבי שמי. רדיוס 100 FM.

ליידי גאגה, בד רומנס. שבוע טוב לכם חברות וחברים, שבוע טוב לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו, אתם מחוברים לרדיוס 100 FM, תחנת המוזיקה מספר 1 בישראל, טופ פיצה אחרי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי, אבי שמי שפשוט אוהב אתכם לסוף, הזמן טס כשנהנים, לנו יש עוד חצי שעה מפנקת, לסגור לכם את סוף השבוע באווירה הכי קצבית שיכולה להיות, כמובן שרק כאן, ברדיוס 100 FM, תחנת המוזיקה מספר 1 בישראל. אנחנו תוצאים להפסקונת קצרה שמיד אחרי היציאה דנס קלאסית יפיפיה, מהתקופה שהייתי צעיר ויפה, שווה לכם לחכות, אני הפעם הולך על משהו, ממש תחילת המילניום שהבטיחו לנו חלליות באוויר, תחילת שנות ה-2000. יאללה, שווה לכם לחכות, תהיה לכם מה זו הפתעה. בינתיים, עד הפסקונת, ברונו מארס, I just made. אני איתכם גם בשידור חי, בלייב, דרך טיק טוק, די-ג'יי, אבי שמי באנגלית, רק לא בזמן הנהיגה, כנסו, תצפו, יאללה!

0: תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס הכי מקפיץ עם אבי שמי. פרסומות ומיד חוזרים. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
2: גט קומפי,
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
0: 100 FM רדיוס. תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס הכי מקפיץ עם אבי שמי. ועכשיו יציאת דרס קלאסית.

איזו יציאה דנס קלאסית יפיפיה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. טינה קזנס, יחד עם סאש, נקרא מיסטיריוס טיים. ממש תחילת שנות ה-2000, שהבטיחו לנו חלליות באוויר, הגיע הקטע המושלם הזה. כמה תגובות, אה? איך אתם אוהבים את היציאות הדנס קלאסיות האלה? מחזיר אתכם אחורה. טוב, חברות וחברים, הקבוצה הכי נחשקת שלנו חוזרת, המתחם, הוואטסאפ החם של רדיוס 100 FM, בואו להיות חלק מקבוצת הוואטסאפ, שבה אנחנו מעבירים לכם עדכונים בלעדיים, פרסים שווים, תוכן מעניין לפני כולם, והכל רק לחברי המתחם. אז אם כבר קיבלתם מאיתנו הודעה, הרבחתם, ואם עדיין לא, אל תחכו, ייכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם של רדיוס, או שלחו לנו הודעה בוואטסאפ 03-902-90-980, כן, כן, ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר לנו מקום, אל תפספסו אם בא לכם לדעת, להיות מעודכנים לפני כולם, דרך קבוצת הוואטסאפ, הכי חמה, המתחם. יאללה, כנסו, תעשו זאת, ותהיו מעודכנים. 902-9980, בואו נמשיך עם הקצב שלנו, עד השעה 11 בלילה, טופיד! אני מזכיר לכם שאני איתכם בשידור חי, גם דרך טיק טוק. שבוע טוב לכל הצופים שלנו. תודה על כל הפרגון והאהבה. שמח שאני נוגע בכם עם המוסיקה הטובה שלנו. הזמן טס. עוד 20 דקות, נסגור לכם את סופש באווירה הכי קצבית שיכולה להיות. אם עדיין לא הגברתם,

איבס לרוק, רייזה. זהו חברות וחברים, אנחנו צריכים לסיים, הזמן טס. שעתיים, מקפיצות, מטריפות של המוסיקה הכי כיפית ברדיו, טופ פיצה הכי מקפיץ. כמובן שרק כאן, ברדיוס 100 FM, תחנת המוסיקה מספר אחת בישראל. תודה ענקית לאורי פניך, אלך יקר, שהטכנאי שידור. עבדכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון. אני קוראים לו אחר מאשר די-ג'י, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אנחנו חזרנו לעונת החתונות, אז אם אתם פוגשים אותי על אחת הבמות, בואו תגידו שלום, תעשו איתי איזה סלפי כיפי. יבחור חייכן, אה? אנחנו נפגש כאן גם שוב בשבוע הבא, בלי נדר באותו מקום ובאותה שעה, כאן ברדיוס 100 FM, מהשעה 9 בערב ועד השעה 11 בלילה, לסגור לכם שוב את סוף השבוע באווירה הכי קצבית שיכולה להיות, עם המוסיקה שאתם כל כך אוהבים לשמוע. תודה על כל הפרגון והאהבה שאתם נותנים לי דרך הרשתות החברתיות. אוהב אתכם מהלב, מחמם את הלב, ברמות הכי גבוהות שיש. ולא פלא שעלינו בעלייה של 22% בשיעורי ההזנה בהשוואה לאותה תקופה בשנה שעברה, בזכותכם שאתם אוהבים אותנו. איזה כיף. מיד אחריי מוסיקה ברצף עד השעות הקטנות של הלילה. תמשיכו להאזין לרדיוס 100 FM וליהנות עם המוסיקה הכי טובה שיש, כדי שתצנן אתכם בחום המטורף הזה. שמרו על עצמכם, על איתכם פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, גם במשך כל השבוע. כנסו, תתעדכנו. אם בא לכם לשמוע את המוזיקה שלי, גם דרך האתר שלי, די-ג'יי אבי שמי באנגלית, גם דרך האפליקציה המושלמת של רדיוס 100 FM. יש לכם כל כך הרבה סטים שלי, אל תפספסו. אם בא לכם לשמוע גם במשך השבוע מוזיקה טובה שתעיף לכם את הפול. שמרו על עצמכם, שבוע טוב ומבורך, מלא בבשורות טובות, והכי חשוב

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.

0: מתלוננת באלכוהול יפה שלי. לא חברה של אלכוהול בכלל.
1: רשעה, העיניים שלך עליי, ואני כמו ישראל מתייבשת.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
2: Hey, what?